0: Room FM.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: Da
2: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici romfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

to prijavljujemo, ali duge oporavak i te žrtve, možda nekad dođe i počinitelj koji želi, jel, promijeniti nešto u svome životu, dug je to proces i to kod nas ide malo ipak polakše, jel, kod nas nema ništa žurno i

uzeti, pa nekad je to možda, ne znam, 2 sekunde, jel, za pogledat mm-hmm. nekoga u oči, muža, ženu, dijete, poslušat ga ili jednostavno pozdravit ga sa smiješkom. Ne

postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.

0: FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Svako

0: tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

Rum FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Чекай, дал могу че? Невероятно. Да, да, Универзал Плюс Вировитица. Ваш najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Pametna, kaže stani, stani.
1: Meni treba pažnja.
0: Kako novi BMW ili iz klasa. Boja stegne kad dodam gasa. 1,60 m, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.